0: ジオボトイ FM。
1: ナイツウェノワホキマノキガコレロオテワキテタイトケラウイフイタヒガマンガイゴヘルフィファミリーズオテアロア。イテラウィキモテタヒワナガエトルラテロア、エアロアナキテファカピキイテハウォラガハポリマテマタウラガマオリ。イファカコタヒテフィガカヤラヒラウタキマオリゴガロヘテカウオテアロアキテファカフィチファカロモガワヒ。ヘイファカイチイガマテパイタフチペライテマテマナワメテマテフカ。I waihanga tia hoki e te rōpū tētahi anga hau ara ko te rawenga. Hei ārahei, i ārātou mahi ngātahi mō te tau e tū mai nei. E whai aki nei ngā kōrero nā tētahi o ngā māngai o te rautaki Māori. A nā riri motu.
2: Me whai whakaro pia tātou ki te ahuatanga i pupuake pia a tā mātou tūranga. A, ko, te, ko ngā mate pēnei te mate manawa, a, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pia te ārai e te Māori, a mai anō ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei, pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna totoa.

0: 絵ほきこるわ、絵ほき。絵取るがファーナイね、
1: はい、
0: 固定ないててへファーナイ、
1: はい、
0: 固定ないてて、固定ないかいろといてないファーナイ、
1: はい、
0: へファーナイはふわこちちてないファーナイ、こやの。あーてな、こーれろひやまい、みんなへちか。パウ、マテ、ツツキ、タカ、マウ。へつう、
1: つう
0: あふわおち、かいてちかてないファーナイ。まつうあふわおち。ペヘアワインがぬい、ファカタウ、マヒ、カウェ、チチロ、ハガー、チキ。ヘアオフォカロモテハガー、ルイザ。ケロト、アハガー、イテネファナイキオフォカロ。
2: カウ。
0: メタゴ。
2: アイ。
0: ペヘオコジョフォカロ。メタゴ。
1: ハガー。
0: ハリテハガ
1: ー。
0: コハガー、ケ。バクレレケネ。メナカペラ。ヘファナイテネ。ファナイ、アハ。
2: Tūmahi.
0: Ka pai. Ko ēnei, inu mia, whakatūria, rangona, tirohia, hanga. Ko hanga, te hāngu, o te kupu mahi, hanga. Na? No reira, ko tēnei whānau, ko ngā tūmahi, hāngu. E toru ērā whānau rereke. No reira, koeira te pūtake o ngā rerenga, mahi me ngā rerenga tuāhua. Kia kite rā koutou i te rereke o ngā ture. Kei runga i te pepa nei, e tehi rerenga rereke. I inu au i te rongoā, i ora au i te rongoā, i inu mia e au te rongoā. Ko te whea te tuā rerenga tuāhua oti.
3: I inu.
1: I inu.
3: Kao, i ora.
2: I ora.
3: I ora.
1: Ora.
0: Ne?
2: I ora.
3: Ai.
0: I ora au i te rongoā. Ko te kupu ora, he tuāhua oti. Ko te kupu mate, he tuāhua oti. No reira, ko te kupu ora, he tuāhua oti. I te rongoā, ko te rongoā te take, te pūtake, i ora ai koe. Ne? No reira, ko tēnei, i inu au i te rongoā, he rerenga
1: tūmahi.
0: Ko tēnei, he rerenga
1: tūmahi
0: hāngu. Tūmahi hāngu. Karawe, karawe, te era whakatau a koutou, kānui te mihi. Kia kaha tonu rā tātou ki te whakaheke werawera, kia uai ēnei whakamārama ki te ihomatua, ki te hinengaro. Tai hoa ake nei, ka whakakorikorihia ngā tinana o ngā pia o ako, kia ūra wātu ai a tātou mahi o te rā.